Hei, tässä Monika Ilmeen. Minäkin kuuntelen radion musaa. Se soittaa monipuolista ja hyvää musiikkia. Nähdään keikoilla.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

0: No niin, tässä Stefan Hietala.
1: Ja Kaiho Hetken laulaja.
0: Ja me ollaan yhdessä Hans Lankarit -yhtye. Ja Pirkanmaalla parata on höyrymakkara ja radiomusa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta, kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Morjesta. Tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

tässä on treeni, hei, terve, morjes. Tota noin, niin varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niinku karumman puoleisista niinku roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenen liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 22. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Hemmo ja Hemminki. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herman Haagnäs seurassaan Pentti Teräväinen. Ja iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla on Pyynikin kesäteatterin Harmony Sistersit. Muistojen virtaohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on tyyli ja vartalo. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa, yötä päivää.

Oikein mukavaa perjantaita toivottelee tältä studiota myös Teräväisen Pena, joka katsoo seuraavana merkkipäiväkalenterin synttärisankareita. Tänään on Hemmingin ja Hemmon nimipäivä, perjantai 22. toukokuuta. Tämän listauksen nuorin on brittiläinen mediapersona, kirjailija, malli ja laulaja Katie Price alias Jordan, joka oli aikoinaan aviossa laulaja Peter Andrein kanssa. Hän täyttää 48. Ja NHL:stäkin tuttu Janne Niinimaa, 51 vuotta. Kuuluisan isän tytärnäyttelijä Alison Eastwood, 54 vuotta. Brittiläinen supermalli Naomi Campbell, 56 vuotta. Ja amerikkalainen rytmän and blues-laulaja Johnny Gill, joka oli yhtyeessä New Edition, hän täyttää tasan 60. Ja Bronski Beat-yhtyessäkin tuttu englantilainen laulaja Jimmy Somerville, 65 vuotta. 2 vuotta vanhempi on englantilainen kulttimuusikko sanottaja Morrissey. Oli vedossa 80-luvulla, kun vaikutti bändissä The Smiths. Sittemmin soolo-artisti, joka on tehnyt useita keikkoja myös Skandinaviassa. Irlantilainen laulaja Mary Black täyttää 71. Ja Elton Johnin tekstinikkari pop-sanottaja Bernie Taupin täyttää 76. Rocketman, Goodbye Yellow Brick Road, Your Song Daniel ja niin poispäin. Ja Bernie Taupin asustelee tietysti Kaliforniassa, omistaa siellä muun muassa menestyvän ravintolan. Ja tamperilainen näyttelijä Tuija Vuolet täyttää 84, kuten myös ruskea verikkö Barbara Parkins, joka muistetaan TV-sarjasta Peyton Place ja elokuvasta Nukke Laakso. The Mothers of Invention -yhtyeen riveissä soittanut moniosaaja Jan Underwood täyttää 87. Kyseessä oli Frank Zappan legendaarinen yhtye. Tämän listauksen vanhin on näyttelijä Richard Benjamin, joka on ollut mukana muun muassa elokuvissa Hyvästi Kolumbus, Tappokone sekä huikeassa vampyyrikomediassa Rakkautta ensi puraisulla. Richard Benjamin täyttää 88 vuotta ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria tänään perjantaina 22. toukokuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Suuri saksalainen säveltäjä Richard Wagner syntyi 1813. Ja englantilainen kirjailija Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmesin isä, hän syntyi vuonna 1859. Ja sitten kohti nykyaikaa, vuonna 1907 syntyi belgialainen sarjakuvapiirtäjä Herge, näin se kirjoitetaan oikein nimeltään Georges Remy. Hän oli Tintin luoja. Ja samaan aikaan syntyi myös elokuva- ja teatterimaailman legenda Sir Laurence Olivier, joka oli maailmankuulu Shakespeare-hahmojen tulkitsija. Myös prinssi ja revytyttö muistetaan häneltä, maratonlari, Brasilian pojat sekä Pietari Suuri. Ja silloin kun Laurence Olivier täytti vuoden, eli 1908, Wrightin veljekset patentoivat lentokoneensa. 1922 syntyi Amerikan TV-tuottaja Quinn Martin, joka tuotti muun muassa TV-sarjat Lahjomattomat, Canon ja Takaa ajettu. Ranskaisen chansonin legendanäyttelijä Charles Aznavour syntyi 1924 ja oli mukana myös elokuvissa, kuten Älkää ampuko pianistia, Peltirumpu ja hittejä olet muun muassa Mama ja She. Charles Aznavour oli todella iso nimi ranskalaisessa maailmassa ja muuallakin. Ja vuotta myöhemmin 1924 syntyi Amerikassakin menestynyt viulutaiteilija Heimo Haitto, suomalainen Viipurista kotoisin ollut lahjakkuus. Kreikkalainen naimakauppa-elokuvan Michael Constantin syntyi vuonna 1927. Ja amerikkalainen kapellimestari pianisti Peter Nero, jazz-viihdeosastomiehiä, syntyi vuonna 1934. Ja suomalainen näyttelijä ohjaaja Kari Frank, hän syntyi vuonna 1939 ja ohjasi Rautatie-elokuvan vuonna 1973. Kommunistinen internationaali eli Kom-Intern lakkautettiin vuonna 1943. Brittiläinen jalkapallolegenda George Best syntyi vuonna 1946, eli tasan 80 vuotta sitten. Ja sitten kylmää sotaa vuodelta 1947, tuolloin yrittäessään estää kommunismin leviämisen, Yhdysvaltain presidentti Harry Truman allekirjoitti asetuksen, jota myöhemmin alettiin kutsua Trumanin opiksi. Asetus myönsi 400 miljoonan taalan arvosta sotilas- ja talousapua Turkille ja Kreikalle. Sitten vuoteen 1958 tuolloin rockari Jerry Lee Lewis saapui konserttimatkalle Britanniaan. Seurana oli 14-vuotias vaimo Myra, josta nousikin melkoinen halo. No, 37 keikan Britannian kiertue kutistui ainoastaan kolmeen esiintymiseen, koska Jerry Leetä paheksuttiin aika rankasti sekä näissä medioissa. Vuonna 1972 Richard Nixon vieraili ensimmäisenä USA-presidenttinä Moskovassa ja samaan aikaan vuonna 1972 Ceylonista tuli Sri Lanka. Sitten rockia, vuodelta 1979 Kiss-yhtyeen albumi Dynasty ilmestyi silloin. Ja vuonna 1980 Los Angelesissa sijainneen manageritoimiston tiloista anastettiin 5 Jimi Hendrixille myönnettyä kultalevyä. Ja vuonna 1986, siis tasan 40 vuotta sitten, Sylvester Stallone ja United Artists allekirjoittavat peräti 10 uutta elokuvaa koskevan diilin. Stallonen kerrotaan kuitanneen 15 miljoonaa taalaa per elokuva. Liili oli 6-vuotinen ja ainut hyötyjä taisi olla nimenomaan Sylvester Stallone. Vuonna 1992 legendaarinen Johnny Carson lopetti The Tonight Show juontajana. Seuraavaksi tuli koomikko Jay Leno, jonka huki loppui vuonna 2009 ja paikalle asteli Conan O'Brien. Vuonna 1993 ruotsalainen Ace of Base nähtiin Britannian ykkösenä biisillä All That She Wants. Nelikko menestyi myös USA:ssa ja nimenomaan juuri siellä.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

No, morjens kaikille. Tässä Varjorannan Kimmo, takavuosilta tuttu mahdollisesti nimellä DJ Kippari. Olen suuri saksofonimusiikin ystävä ja saksofonimusiikkiahan kuuluu, yllätys yllätys, myöskin radiosta ja tietenkin erityisesti radiomusasta.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

0: Radio Muša.
1: Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viime vuoden suuri Netflix-sensaatio K-pop Demon Hunters lähtee piirroshahmojen takana olevien laulajien kera maailman kiertueelle. Netflix on vahvistanut asian, mutta vielä ei tunnu olevan täyttä varmuutta keikkailun piiriin kuuluvista maista ja kaupungeista. Golden kiertueen lisäksi on valmisteilla niin K-pop Demon Huntersin jatko-osa, fanitavaravalikoimaa ynnä muuta. Brändin saama suosio yllätti viime vuonna ihan jokaisen.

0: you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: Radio Musa.
2: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Pakarisen Heidi tässä, tervehdys. Täytyypä todeta, että kyllä tuo radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijottaa tai klikkailla ruutua. Sen kun vaan nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin TV4 on antanut tiedotteen, joka kertoo, että kanavalle saapuu vuonna 2027 kolme Johan Falk -poliisielokuvaa. Niitä tehtiin viimeksi runsaat 10 vuotta sitten. Johan Falk-leffojen pääosissa jatkavat Jakob Eklund ja Falkkiinin vaimoa esittävä Marie Richardson. Tapahtumat sijoittuvat aika paljolti Göteborgiin, missä Falk jahtaa kaiken maailman rikollisia. Jo aiemmin saatiin kuulla, että Wallander-poliisisarja saa jatkoa uuden päänäyttelijän kera. Beck-sarjaan tehtäneen uusia leffoja niin pitkään kuin Peter Haberissa henki pihisee. Uusin osa valmistui äskettäin.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

0: Nyt meillä on juttutuokiossa suositun suomenruotsalaisen Kunstroosor-yhtyeen laulu- ja puhemies Herman Hagnes. Morjens, Herman.
1: No morjens, Pena.
0: Kunstroosor on toiminut jo yli 10 vuotta ja nyt teiltä on ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen albumi, niin mitenkäs tässä pääsi näin käymään?
1: No voisi sanoa melkein, että yleisön pyynnöstä, että tässä koronan jälkeen niin ollaan tehty yhä enemmän suomenkielistä keikkaa ja pikkuhiljaa niin kuin liukunut siihen suuntaan ja nykyään niin kuin puolet keikoista tehdään suomenkielisillä alueilla ja sitten ajateltiin tarjota nyt suomenkieliselle yleisölle levyä myös suomeksi, koska moni on kysellyt perään, että voi kun siellä netissä ei löydy mitään suomeksi, että soitatteko ollenkaan suomeksi, ja sitten ollaan sanottu, että kyllähän me soitetaan, että se on ihan paikasta riippuen vaan.
0: Niin, Kunstroosor ei ole suinkaan ensimmäinen bändi tai artisti, joka laajentaa ruotsista suomen kielen. Kautta aikojen suomenruotsalaiset musiikki-ihmiset ovat tehneet loistavia uria myös suomeksi. Esimerkkejä riittää: Johnny, Karula, Anki, Redrama, Ami Aspelun ja niin edelleen.
1: Näin se on. Ja tota niin, meillä on ehkä täällä Pohjanmaalla, niin Charles Plugman on niin kuin lähin ja vielä basistin sukulainen, että basistin iskän serkku on Charlie, niin sitä kautta niin kuin tämä suomenkielinen tanssipuoli on myös tullut tutuksi. Ja kun ollaan täällä, sanotaan, raja-alueilla vartuttu, niin tämä suomen kieli on ollut yhtä tärkeä kuin ruotsin kieli, että se ei ollut meille niin kuin kynnyskysymys. Että se on enemmän se, että tehtiin aikoinaan ruotsinkielinen tanssibändi ja sitten nyt sitten lainetaan myös suomeksi.
0: Herman Hagnes, olet näköjällä paikalla monenlaiseen musiikkiin, niin miten suomalainen ja suomen ruotsalainen musiikki poikkeavat toisista ja mitä yhteistä niistä löytyy?
1: Sanotaanko näin, että se on svengaavampi tämä ruotsalainen tanssimusiikki ja sitä puolta haluamme nostaa esille myös omilla keikoillamme, että meillä on tämmöinen niin kuin ruotsalainen svengi, mutta suomenkielisillä sanoilla. niin buggaajat tykkää tästä meidän tyylistä ja tähän pystyy myös niin kuin perinteisiä askelia myös menemään, että tämä menee vähän niin kuin joka makuun tämä homma.
0: No miten on muusikoiden oman tanssitaidon laita?
1: No itse tykkään kyllä käydä tansseissa, että mä tanssin kyllä ihan niin kuin kansantansseista ihan lattareihin, että ihan joka lähtöön. Että tässä niin kuin vuosien varrella on keikoilla vähän niin kuin pikkuhiljaa myös oppinut sen tanssipuolen ja tässä nyt voisi sanoa, että 3-4 vuotta on satunnaisesti myös harrastanut sitä, että käyn eri keikoilla kun kerkee niin sanotusti, mutta kiirettä pitää.
0: Niin, tanssitaidosta ei ole ainakaan haittaa tanssimuusikolle ja Kunstroosor-bändillä on jo pitkä historia. Te olette suurin piirtein samanikäisiä, eli bänditouhut alkoivat jo teini-iässä.
1: Joo, olimme noin 13-14-vuotiaita silloin, kun aloitettiin vuonna 2013 ja olen itse nyt 27-vuotias ja voisiko sanoa näin, että kaikki virstapylväät on jo tehty ruotsinkielisessä Suomessa, että meille tämä suomenkielinen puoli on nyt niin kuin nostanut meidän intoa yhden pykälän verran, että nyt ollaan taas innoissaan ja on todella mukava päästä uusiin paikkoihin. Käytiin tässä nyt Oulun suunnalla ensimmäistä kertaa ja Haaparannassa keikalla ja todella positiivista palautetta ja mukava nähdä uusia ihmisiä, jotka yllättyy ehkä meidän musiikkivalikoimasta.
0: Tuolla uudella albumilla on varsin monipuolinen biisilista, niin milläs perusteella nuo kappaleet on valittu? Onko ne testattu keikkatilanteessa?
1: Kaikkihan on semmoisia kappaleita, mitä ollaan keikoilla soitettu, mutta periaatteessa niin kun suurin osa näistä kappaleista on sellaisia, joita olemme levyttäneet ruotsiksi niin kun aikaisimmilla levyillä, että kaikkiin näihin, johon löytyy sitten suomenkieliset sanat, niin tehtiin sitten suomenkielisillä sanoilla. Ja siinä löytyy aika monta semmoista niin kun todella vanhaa kappaletta, jota ei ole niin kun levytetty 60-luvulta. Siinä on Viktor Klimenkon ensimmäinen hitti Tuhansien järvien maa 63, Kai Lindin Vanha Sam 66 vuodesta ei ole tehty niin kuin uutta versiota. Löytyy myös Suuri päivä, joka on ollut todella suuri hitti Ruotsissa. Eino Grön sen teki aikoinaan suomeksi joskus 80-luvun alkupuolella. Et tämmöisiä niin kuin helmiä, jota on jäänyt vähän niin kuin pimentoon tässä viime vuosikymmenen aikana.
0: No jos meidän kuuntelijat haluavat nyt hankkia tuon Kosketus jää viipymään albumin, niin mistä sellaisen voi tilata?
1: Sen voi tilata ihan, kun laittaa meille vaikka viestiä, että guns.rosor@gmail.com tai sitten meihin yhteydessä Facebookin kautta, Messengerin kautta viestiä vaan, niin lähetetään levypostitse.
0: Tiedän, että sinulla on myös toinen ammatti radiotöissä, mutta minkä muiden ammattien taitajia Guns Rosor-yhtyessä on?
1: Siinä on ihan laidasta laitaan, että yksi valmistuu nyt opettajaksi, yksi on lähihoitaja, yksi työskentelee rakennusalalla ja toinen on sitten sähköinsinöörinä Kongsbergilla norjalaisessa yhtiössä ja tota niin, ihan niin kuin laidasta laitaan ja musiikki on meillä harrastus ja tota niin, niin mä uskon, että se pysyykin.
0: Kesä on Lavatanssien kulta-aikaa, niin miltä alkaneen kauden keikkakalenteri näyttää?
1: Näyttää oikein hyvältä, että meillä alkaa keikkakesä vasta kesäkuun puolessa välissä. Et meillä on vähän taukoa tässä nyt ja itse olen menossa pienelle matkalle myös Jenkkeihin, mutta tota niin, meidän keikkakesä alkaa Pyhäsalmen suurlavalta, oliko se 16.6. ja siitä sitten eteenpäin on Turun seutuvilla ennen juhannusta ja sitten Turun saaristossa ollaan juhannuksen ja Porvoon saaristossa ja sitten ympäri Suomeen.
0: Okei, toivotetaan hyviä tanssikeikkoja sekä menestystä myös jatkoon. Guns Rosor-yhtyeen Herman Harkness, kiitoksia.
1: Kiitoksia.

Harmony Sisters Pyynikin kesäteatterissa. Musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Soul ja rhythm and blues musiikin varhaisina vuosikymmeninä näkyvästi esillä ollut laulaja Clarence Carter on menehtynyt. Hän oli 90-vuotias. Carter muistetaan muun muassa hiteistä Patches, Slip Away, Too Weak to Fight, Backdoor Santa ja elokuvabiisistä Stroking, joka soi William Friedkinin ohjaamassa jännitysfilmissä Killer Joe.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. European Journal of Public Health-niminen terveysalan julkaisu kertoo, että nuoret aikuiset naiset, tässä tapauksessa ikäryhmä 20-29-vuotiaat, ottavat iholleen tatuointeja miehiä paljon hanakammin ja useammin. Tämä on selvästi nuorempien sukupolvien juttu. Esimerkkinä vaikkapa Ruotsi, missä mainitun ikäryhmän naisista noin puolet on hankkinut yhden tai useamman tatuoinnin. Miesten vastaava lukema Ruotsissa on 27%. Luvut putoavat vain vähän, kun siirrytään ikäluokkaan 30-39-vuotiaat, mutta todella rajusti ikäluokassa 60-69-vuotiaat, jossa miehet ja naiset keikkuvat 15% korvilla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltain hallinnon alaisena toimiva virallinen ääniterekisteri on tuttuun vuotuiseen tapaansa kelpuuttanut suojeluksensa 25 hyväksi havaittua ja historiallisesti merkittävää äänitettä. Yleisökin voi niitä ehdottaa, jonka jälkeen laitos puntaroi ja tekee päätöksen puolesta tai vastaan. Pommin varmaan talteen pääsivät tällä kerralla muun muassa seuraavat meille suomalaisillekin ainakin jonkin verran tutut fyysiset äänitteet. Perez Prado, Mambo No. 5. Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Spike Jones at the City Slickers, Cocktails for Two. Gladys Knight at the Pipes, Midnight Train to Georgia. The Byrds, Turn, Turn, Turn. Ray Charles, The Modern Sound of Country and Western Music, LP. Jose Feliciano, Feliz Navidad. The Go-Go's Beauty and the Beat, LP. Weezer, The Blue Album. Chaka Khan, I Feel For You. Beyoncé, Single Ladies. Taylor Swift, 1989 LP. Ja Chicago-musikaalialbumi alkuperäisellä Broadway-miehityksellä.

0: cumbanchero.
1: Radio Musa.
2: Kilta tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalais-brittiläinen punkkari ja poptähti Billy Idol vastaanottaa American Music Awards-palkintogaalan ojentaman elämäntyöpystin. Se ojennetaan hänelle 25. toukokuuta Las Vegasissa. Billy Idol oli tähti jo 1970-luvulla, mutta supertähdeksi hän nousi sen jälkeen, kun oli muuttanut USA:han ja keskittynyt tekemään biisejä ja videoita, jotka kelpasivat uutuuttaan hohtaneen Music Televisionin eli MTV USA:n kierrätykseen ja kanavan innokkaalle yleisölle. Nyt puheena olevan palkinnon saivat aikanaan muun muassa Diana Ross ja Rod Stewart. Hekin ovat yhä aktiivisia, vaikka uudet hitit ovat jääneet vähiin. Billy Idol on kokenut jopa uutta tulemista.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin kuningatar Madonna on näpäyttänyt Charlie XCX-nimistä artistia, joka on tehnyt biisin Rock Music, jossa antaa ymmärtää, että tanssimusa on kuollut, joten nyt tehdään rockia. Ne, jotka noin väittävät, eivät tiedä mitä puhuvat tai ovat kuunnelleet väärää musiikkia, kommentoi Madonna. Hän oli kokenut Charlie XCX:n väitteen henkilökohtaiseksi, koska julkaisee piakkoin jatkoa vuonna 2005 julkaisemalleen albumille Confessions on a Dance Floor ja tuntee itsekin olleensa rakentamassa diskomusiikin suosiota jo 1980-luvulla.

Hei, mä oon Hanna-Liina Vesa ja joku voisi muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängib kõikide aegade parimat muusikat.

Radiomosan viihdeuutisia. Aiemmin keväällä kohistiin siitä, voiko Iran osallistua jalkapallon MM-kisoihin, koska on sodassa noiden kisojen yhtenä isäntämaana toimivaa Yhdysvaltoja vastaan. Ilmeisesti voi, ja hyvä niin. Uusin kohu kohdistuu Kongon MM-joukkueeseen, joka pelaa ainakin 3 kisaottelua, eli alkulohko koossa, jossa on myös Portugali, Kolumbia ja Uzbekistan. Kongossa on näet todettu hengenvaarallisen Ebola-viruksen uutta muunnosta. Kongon pelaajat ovat eristyksissä. MM-kisojen alla heidän on tarkoitus pelata joitakin harjoitusmaaotteluita Euroopassa. Lähiaikoina selviää, missä mennään.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Skandinaaviassa konsertoimassa oleva yhdysvaltalainen laulajatar Tori Amos kertoo sosiaalisissa medioissa, kuinka törmäsi automatkalla Kööpenhaminasta Tukholmaan isokokoiseen hirveen. Hän oli ollut pikkubussin kyydissä matkustajana ja saanut rytäkässä selkeitä kolhuja, joita esittelee kannattajilleen. Näitä ei aiheuttanut vapaaottelija Ronda Roussan, vaan hirvi, hän toteaa. Amos tunnetaan muun muassa hiteistä Cornflake Girl ja Pretty Good Year sekä useista laadukkaista albumeista.

Se on Hirvosen Kari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 22. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Hemmo ja Hemminki. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herman Haagnäs seurassaan Pentti Teräväinen. Ja iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla on Pyynikin kesäteatterin Harmony Sistersit. Muistojen virtaohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on tyyli ja vartalo. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa, yötä päivää.

Oikein mukavaa perjantaita toivottelee tältä studiota myös Teräväisen Pena, joka katsoo seuraavana merkkipäiväkalenterin synttärisankareita. Tänään on Hemmingin ja Hemmon nimipäivä, perjantai 22. toukokuuta. Tämän listauksen nuorin on brittiläinen mediapersona, kirjailija, malli ja laulaja Katie Price alias Jordan, joka oli aikoina aviossa laulaja Peter Andrein kanssa. Hän täyttää 48. Ja NHL:stäkin tuttu Janne Niinimaa, 51 vuotta. Kuuluisan isän tytärnäyttelijä Alison Eastwood, 54 vuotta. Brittiläinen supermalli Naomi Campbell, 56 vuotta. Ja amerikkalainen rhythm and blues laulaja Johnny Gill, joka oli yhtyeessä New Edition, hän täyttää tasan 60. Ja Bronski Beat-yhtyessäkin tuttu englantilainen laulaja Jimmy Somerville, 65 vuotta. 2 vuotta vanhempi on englantilainen kulttimuusikko sanottaja Morrissey. Oli vedossa 80-luvulla, kun vaikutti bändissä The Smiths. Sittemmin soolo-artisti, joka on tehnyt useita keikkoja myös Skandinaviassa. Irlantilainen laulaja Mary Black täyttää 71. Ja Elton Johnin tekstinikkari pop-sanottaja Bernie Taupin täyttää 76. Rocketman, Goodbye Yellow Brick Road, Your Song Daniel ja niin poispäin. Ja Bernie Taupin asustelee tietysti Kaliforniassa, omistaa siellä muun muassa menestyvän ravintolan. Ja tamperilainen näyttelijä Tuija Vuole täyttää 84, kuten myös ruskea verikkö Barbara Parkins, joka muistetaan TV-sarjasta Peyton Place ja elokuvasta Nukke Laakso. The Mothers of Invention -yhtyeen riveissä soittanut moniosaaja Jan Underwood täyttää 87, kyseessä oli Frank Zappan legendaarinen yhtye. Tämän listauksen vanhin on näyttelijä Richard Benjamin, joka on ollut mukana muun muassa elokuvassa Hyvästi Kolumbus, Tappokone sekä huikeassa vampyyrikomediassa Rakkautta ensi puraisulla. Richard Benjamin täyttää 88 vuotta ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Puolalainen rekkakuski on saanut 13 vuoden linnatuomion, koska yritti salakuljettaa noin 62 miljoonan dollarin arvosta kokaiinia. Käry kävi Harvickin satamassa Iso-Britanniassa. Suuri kokaiinierä oli piilotettu 28 vaatteilla lastatun kuljetuslavan joukkoon. Kuljetuksessa oli mediapersona Kim Kardashianin Skims-brändin muotoilevia alusasuja. Melkoinen lasti kaikkinensa.

0: Radio Musa.
1: Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viinissä järjestettiin vastikään Eurovision laulukilpailun 70-vuotisen historian tarkimmin vartioidut kisat. Paikalla oli muun muassa 3000 tähän tehtävään tuotua poliisia, turvamiestä, asiantuntijaa ja jopa FBI:n miehiä USA:sta. Kisojen aikana tehtiin kaikkiaan 22 000 henkilöön kohdistunutta rutiiniluontoista tarkastusta. Tämä aiheutti 74 huomautusta, 16 pidätystä ja 78 henkilöllisyyden varmistamiseen liittynyttä epäselvyyttä. Ainuttakaan asetta ei tavattu. Epäiltyjä tai todettuja kyberhyökkäyksiä oli sen sijaan noin 500. Useimmat pidätykset tapahtuivat Israel-mielenilmaisun seurauksena.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

0: sulattaa. Ne siellä kukkii, mihin varjo lankeaa.
1: Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria tänään perjantaina 22. toukokuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Suuri saksalainen säveltäjä Richard Wagner syntyi 1813. Ja englantilainen kirjailija Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmesin isä, hän syntyi vuonna 1859. Ja sitten kohti nykyaikaa, vuonna 1907 syntyi belgialainen sarjakuvapiirtäjä Herge, näin se kirjoitetaan oikein nimeltään Georges Remy. Hän oli Tintin luoja. Ja samaan aikaan syntyi myös elokuva- ja teatterimaailman legenda Sir Laurence Olivier, joka oli maailmankuulu Shakespeare-hahmojen tulkitsija. Myös prinssi ja revytyttö muistetaan häneltä maratonlari, Brasilian pojat sekä Pietari Suuri. Ja silloin kun Laurence Olivier täytti vuoden, eli 1908, Wrightin veljekset patentoivat lentokoneensa. 1922 syntyi Amerikan TV-tuottaja Quinn Martin, joka tuotti muun muassa TV-sarjat Lahjomattomat Cannon ja Takaa ajettu. Ranskaisen chansonin legendanäyttelijä Charles Aznavour syntyi 1924 ja oli mukana myös elokuvissa, kuten Älkää ampuko pianistia, Peltirumpu ja hittejä olet muun muassa Mama ja She. Charles Aznavour oli todella iso nimi ranskalaisessa maailmassa ja muuallakin. Ja vuotta myöhemmin 1924 syntyi Amerikassakin menestynyt viulutaiteilija Heimo Haitto. Suomalainen Viipurista kotoisin ollut lahjakkuus. Kreikkalainen naimakauppa-elokuvan Michael Constantin syntyi vuonna 1927. Ja amerikkalainen kapellimestari pianisti Peter Nero, jazz-viihdeosastomiehen, syntyi vuonna 1934. Ja suomalainen näyttelijä ohjaaja Kari Frank, hän syntyi vuonna 1939 ja ohjasi Rautatie-elokuvan vuonna 1973. Kommunistinen internationaali eli Kom-Intern lakkautettiin vuonna 1943. Brittiläinen jalkapallolegenda George Best syntyi vuonna 1946, eli tasan 80 vuotta sitten. Ja sitten kylmää sota vuodelta 1947, tuolloin yrittäessään estää kommunismin leviämisen, Yhdysvaltain presidentti Harry Truman allekirjoitti asetuksen, jota myöhemmin alettiin kutsua Trumanin opiksi. Asetus myönsi 400 miljoonan taalan arvosta sotilas- ja talousapua Turkille ja Kreikalle. Sitten vuoteen 1958 tuolloin rockkari Jerry Lee Lewis saapui konserttimatkalle Britanniaan. Seurana oli 14-vuotias vaimo Myra, josta nousikin melkoinen halo. No, 37 keikan Britannian kiertue kutistui ainoastaan kolmeen esiintymiseen, koska Jerry Leetä paheksuttiin aika rankasti sekä näissä medioissa. Vuonna 1972 Richard Nixon vieraili ensimmäisenä USA-presidenttinä Moskovassa ja samaan aikaan vuonna 1972 Ceylonista tuli Sri Lanka. Sitten rockia. Vuodelta 1979 Kiss-yhtyeen albumi Dynasty ilmestyi silloin. Ja vuonna 1980 Los Angelesissa sijainneen manageritoimiston tiloista anastettiin 5 Jimi Hendrixille myönnettyä kultalevyä. Ja vuonna 1986, siis tasan 40 vuotta sitten, Sylvester Stallone ja United Artists allekirjoittavat peräti 10 uutta elokuvaa koskevan diilin. Stallonen kerrotaan kuitanneen 15 miljoonaa taalaa per elokuva. Liili oli 6-vuotinen ja ainut hyötyjä taisi olla nimenomaan Sylvester Stallone. Vuonna 1992 legendaarinen Johnny Carson lopetti The Tonight Show juontajana. Seuraavaksi tuli koomikko Jay Leno, jonka huki loppui vuonna 2009 ja paikalle asteli Conan O'Brien. Vuonna 1993 ruotsalainen Ace of Base nähtiin Britannian ykkösenä biisillä All That She Wants. Nelikko menestyi myös USA:ssa ja nimenomaan juuri siellä.

No hei, tässä on Tapio Niemelä, pitkän linjan muusikko. On ilo huomata, että Radio Musa soittaa todella monipuolista musiikkia. Tätä pystyy kuuntelemaan sekä musiikin viihdekäyttäjä että musiikin ongelmakäyttäjä. Tähän ei kyllästy.

0: don't stop now. Let's continue cutting this carpet.
1: Radio Musa soittaa akree, kasevaa, heinivahommaa saa, seinähulluja. Kato Tampereelta nääs.

Radiomusan viihdeuutisia. Tiger Woods on yksi golfin historian suurimmista nimistä. Viimeksi kuluneina vuosina hän on ollut silti esillä ihan muista syistä, kuten Tokkurassa ajamiensa liikenneonnettomuuksien vuoksi. Hänen uusin murheensa liittyy kuitenkin nykyiseen naisystävään, 48-vuotiaaseen Vanessa Trumpiin, jolla on todettu rintasyöpä. Hoidot ovat jo käynnissä. Woodsin kerrotaan olevan asian vuoksi henkisesti sekavassa tilassa. Hän tuskin ajattelee golfin pelaamista. Vanessa Trump on presidentti Trumpin pojan Trump juniorin entinen aviovaimo. Tämä koskettaa siten myös valkoista taloa olkoonkin, että suurempana huolenaiheena lienee presidentin oma terveys.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Egyptiläis-yhdysvaltalaista sukujuurta oleva palkittu näyttelijä Rami Malek on yksi yllättävän harvoista tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlille saapuneista ison luokan Hollywood-tähdistä. Hän tuli puffaamaan elokuvaansa The Man I Love, joka osallistuu Cannesin kilpasarjaan. Tätä leffaa tehdessäni huomasin, että minussa on yhä annos Freddie Mercuryä, jota esitin elokuvassa Bohemian Rhapsody. Tässä filmissä on yhtäläisyyksiä tuohon rooliin, toteaa Rami Malek. The Man I Love kertoo New Yorkissa elävästä taiteilijasta, joka sairastaa AIDSia ja viettää sen vuoksi eristäytynyttä elämää. Malek ei tietenkään ole sidottu tällaisiin rooleihin. Bohemian Rhapsodyn jälkeen hänet on nähty muun muassa James Bond-elokuvassa ja oikeusdraamassa Nuremberg.

No niin, tässä Snow Söderberg, siis kitaristi. Juu, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä kuulemma olin niin kamalan peloissani sen jälkeen. Niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa, että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

0: Tämä kiinnostaa erityisesti kaikkia teatterin ystäviä, nimittäin Pyydikin kesäteatterissa nähdään alkavan kauden aikana Harmony Sisters -musiikkinäytelmä, jonka päätähdet eli Valtosen sisarukset tai oikeastaan heitä näyttelevät henkilöt ovat meillä nyt ensi kertaa juttutuokiossa. Tervetuloa Nomi Enkel.
1: Moi, kiitos.
0: Matlena Junttanen.
2: Moro, moro, kiitos paljon.
0: Ja Anna-Sofia Tuominen.
3: No moi, moikka moi.
0: Nomi Enkel, sä olet viime vuosina tehnyt paljon musiikkia ja levyttänyt useita radiosoittoon nousseita lauluja, niin onko popmusiikkiura edelleen ajankohtainen?
1: No tällä hetkellä se on vähän sille pienemmällä ehkä volyymilla mun elämässä, mutta ehkä vielä joskus niitäkin.
0: Matlena Junttanen, sinut on nähty Tampereella teatterilavoilla, niin sä oot freelance-näyttelijä, mikä antaa samalla vapautta ja vastuuta, mutta töitä lienee tiedossa myös jatkossa.
2: No joo, nyt on semmoinen onnekas tilanne. Tällä hetkellähän ei ole niin kuin alalla ylipäätään mikään helpoin tilanne, niin onneksi itsellä on syksylle ainakin tiedossa Tutsien musikaalia.
0: Ja Anna-Sofia Tuominen, sä oot turkulaislähtöinen näyttelijä ja muusikko, niin oot laulanut monenmoista musiikkia, joten tämä Maira Valtosen rooli on varmaan mieluinen.
3: Ihan tosi mieluinen, siis sairaan inspiroiva ihminen ja just se, että hänellä on se niin kuin yhdessä laulamisen tai palo siihen yhdessä laulamiseen. Mullakin on itse asiassa niin lauluyhtiöt tausta, se yhteisen harmonian löytäminen, mutta sitten myöskin se, että se oman artistiuden löytyminen. Ja hän on niin kuin ensimmäinen, voi ajatella, että hän on ollut ensimmäinen iskelmä, niin kuin naisiskelmätähti jopa Suomessa. Tehnyt vähän niin kuin salanimellä, halunnut pitää erillään nämä bändin ja sitten soolouran, mutta kauhean inspiroiva ihminen ja rakastanut jatsia yli kaiken ja ollut kauhean, ne esikuvat on ollut jossain ihan muualla kuin Suomessa, niin se on kauhean inspiroivaa.
0: Niin, Harmony Sistersin harjoituskausi on nyt vauhdissa. Se tiedetään, että rooleihin haettiin todella hyviä laulajia. Miten juuri te kolme olette päätyneet näihin rooleihin, eli millainen tuo valintaprosessi oli sitten?
1: Meillä oli koe-esiintymiset, oliko ne viime toukokuussa, eli niin kuin vuosi sitten, ja sitten sitä kautta meidät valikoitiin sit sieltä isosta joukosta.
0: Miten suuri joukko oli kyseessä?
3: Mitäköhän siellä oli? Ihania, taitavia naisia laulamassa. Meitä oli siellä ja laulettiin paljon niin kuin yhdessä, että etsittiin myös sitä niin kuin yhteissoundia siellä, että laulettiin yhdessä, että se oli se tärkeä juttu. Paljon siellä oli mahtavaa?
2: Olisikohan siellä ollut joku 9 ihmistä, että se oli tämmöinen, että sinne oli kutsuttu niin kuin porukkaa sitten siihen. Jotain niin. Semmoista.
0: Eli kova karsinta oli kyseessä, joo. Ja Harmony Sisters -musiikkinäytelmä nähdään siis näkäisellä Pyynikillä. Kyseessähän on ainutlaatuinen tarina, niin miten te olette perehtyneet tähän historiaan?
1: Vähän koettanut dokumenttia katsoa ja etsii muutenkin tietoa silleen heistä tuolta internetsistä, että mitä se on puuhannut, että osaisi jotenkin nähdä itsensä sitten Veeran kengissä.
2: Joo, samaista dokumenttia tuolta Ylen elävästä arkistosta löytyy Harmony Sistersistä 3-osainen dokumentti, niin suosittelen kaikille. Ja sitten mä oon lukenut ainakin vähän silleen historiikkia kirjaa. Et sitä kautta.
3: Joo, kirjaa on luettu ja alleviivauksia tehty. Et mä ajattelen ehkä näyttelijän työtä semmoisena, että se on aina hyvä tekosyy saada joku semmoinen niinku historian tai johonkin aikakauteen, että saa oikein paneutua johonkin asiaan. Ja varsinkin näiden Valtosten kohdalla se, että he on elänyt semmoista niin kiinnostavaa historian aikaa, että se valottaa niinku koko Suomen historiaa ja niinku tosi ristiriitaisia aikoja. Ja sitten vielä sitä niinku naisen asemaa siellä, että ne on ollut ihan tavallisia naisia, elänyt omaa elämäänsä siellä, mutta semmoisessa kuitenkin aikana, joka on ollut vielä naisille vähän hankalampi. Mutta he ovat eläneet kyllä täyttä elämää, että superinspiroivia ihmisiä.
0: Niin, kyseessä oli Suomen ensimmäinen kansainväliseen menestykseen yltänyt artisti ja lauluyhtiö, mutta samalla myös, jos käytetään nykytermejä, mä oon ensimmäinen tyttöbändi. Mm-hmm.
1: Joo, kyllä. Ja mun mielestä tai hienolta tuntuu, kun on itse laulanut vaikka kuorossa just, niin sit nyt jotenkin muistella tätä, että miten nämä harmoniat menikään. Ja sit on ihana jotenkin, musta tuntuu, että meillä on niin hyvä meininki meillä kolmella silleen, että tullaan hyvin, hyvin toimeen ja heti jotenkin löytyy sun yhteinen huumori ja sit myös noita harmonioita ihana jotenkin hifistellä ja näin.
0: Niin, Harmony Sisters menestyi musiikkikuviossa, mutta Valtosen sisarusten yksityiselämässä ei mennyt yhtä hyvin, ja sekin tulee ilmi tässä tarinassa.
2: No joo, siellä on kaikenlaista kommervenkkiä kaikilla meillä. Musta se on ihanaa, että me saadaan näytellä niinku kokonaisia ihmisiä. Mm. Että ei ole vaan jotain niinku stereotyyppejä jostain ihmisestä tai hahmosta, vaan että siellä on niinku elämä sen kaikki ne väreineen mukana. Myös tässä meidän näytelmässä se on mun mielestä tosi kiinnostavaa myös näyttelijän näkökulmasta.
0: Miten tällaisessa vaativassa musiikkinäytelmässä rooli otetaan niin sanotusti haltuun?
3: No, tämä on niinku näyttelijäkohtaista, mutta itse ajattelin, että se ei ole mikään ulkoinen asia, vaan ehkä itselle toimii toi, että on aika syvällä siinä maailmassa. Ja sitten että varmasti kannattaa kuunnella tässä tapauksessa ja katsoa dokumenttia ehkä sitä, että mikä heidän tapa kannatella itseään on. Että se on ehkä, miten se ero siitä, mitä mä Anna-Sofiana kannattelen itseäni vuonna 2026 ja miten he ovat 100 vuotta sitten. Mutta sen sijaan, että se on jotenkin päälle liimattu, että otanpa tuolta ton ja sitten elän, vaan ehkä se on enemmänkin, että mä annan itseni sen roolihenkilön käyttöön tietyllä tavalla, että sitten siitä tulee kokonainen ihminen.
0: No, ensi ilta lähestyy vääjäämättömästi, niin turha varmaan kysyäkään, että jännittääkö?
1: No kyllä jännittää. Siis täytyy sanoa, että oikeasti tuossa on niin paljon materiaalia, stemmoja ja repliikkejä ja kaiken näköistä kuvioa. Että kyllä tässä niin kuin, kun kesäteatterissa vielä sit harjoituskausi on niin lyhyt verrattuna tommoseen vaikka laitosteatterissa, kun tehdään isoa musikaalia, niin siinä on paljon enemmän aikaa, niin nyt kyllä tässä, niin kuin, kyllä tässä töitä saa tehdä.
2: Joo, se on just näin. Kyllä vähän siis silleen niin kuin innostuksen ja pienen kauhun sekaisin tuntein tässä ainakin itse olen, mutta enemmän tietysti innokkaasti odotan. Ja ihanaa olla siis täällä. Nyt me päästiin eilen tänne paikan päälle, tänne Pyynikin kesäteatteriin niin kuin fyysillisesti paikalle, niin se on niin kuin superihanaa, koska tämä miljöö antaa niin paljon tähän prosessiin.
0: Ja voi otaksua, että harjoituskauden lopulla se jännitys viimeistään vähenee, ja eikö se ole niin kuin eräs pitkälinen artisti totesi, että lavalle nouseminen jännittää aina jonkin verran, ja se on pelkästään hyvä asia.
1: Kyllä se varmaan. Kyllä aina pieni jännitys on hyvä, mun mielestä.
2: Joo, ei se pelkästään ole hyvä asia suoraan sanottuna. Siis mä ainakin ajattelen, että joo, just semmoinen pieni jännitys on hyvä, mutta joskus se voi olla myös aika hirvittävää. Mutta se kuuluu ammattiin. Se kuuluu ammattiin ja sen kanssa elämme.
0: Niin, kyllä. Harmony Sisters -näyttelijät Nomi, Matleena ja Anna-Sofia, oikein mukavaa kesää Pyynikillä ja kiitos haastattelusta.
3: Kiitos.
2: Kiitos paljon.

0: keskustan pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Diandra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Radiomusan viihdeuutisia. Oscar-palkittu elokuvanäyttelijä Kevin Spacey löysi ymmärtäjiä ja ymmärtämystä Euroopasta, kun Hollywoodin ovet sulkeutuivat häneltä viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Syynä oli tuolloin vellonut Me Too.

tapahtuma, johon kuului muun muassa viihdealan ihmisten paljastaminen väitetyistä seksirikkomuksista. Spacea vastaan on nostettu useita sellaisia syytteitä, mutta yhdessäkään tapauksessa, kaikkiaan 9, häntä ei ole tuomittu ja todettu syylliseksi. Joitakin juttuja hän on sopinut käräjäsalin ulkopuolella ilmeisesti siksi, että on halunnut tehdä muutakin kuin istua käräjäsaleissa. Hänen vähittäinen paluunsa elokuvanäyttelijäksi on onnistunut täältä Euroopasta saatujen roolien ansiosta. Hänen on ollut pakko paiskia töitä, koska oikeuskulut tekivät hänestä jopa asunnottoman. Juuri nyt hän on ajankohtainen elokuvassa De Gaulle, joka kertoo Ranskan entisestä presidentistä.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Kilta tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Päivä. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläinen näyttelijä, käsikirjoittaja, 68-vuotias Dawn French, on myös suosittu ja luettu kirjailija, mutta tunnetaan meillä Suomessa ehkä parhaiten taannoisesta TV-sarjasta Diblin kirkkoherra ja todella upeata TV-sarjaan tekemistään monista käsikirjoituksista. Hänen uusin romaaninsa Enough on ilmestymässä. Siinä hän syventyy itseään aina vaan enemmän askarruttavaan asiaan eli ikääntymiseen. Romaanin päähenkilö on kutsunut sukunsa kokoon ja laukaisee heille yllätyksen. Tämä on viimeinen elinpäiväni. Emme tässä paljasta, mitä sen jälkeen seuraa, mutta uskomme, että se voi olla mielenkiintoista luettavaa.

Moikka, täällä Tango Kuningatar 2017, Aino Niemi. Me viihdyn aika hyvin kuntosalilla. Ja aina vaan paremmin, kun päällä on, mikäs muukaan, radiomusa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Oscar-palkittu näyttelijä, 88-vuotias Dustin Hoffman ja puoliso Lisa ovat olleet aviopari 45 vuoden ajan. Heillä on 4 yhteistä lasta, lapsenlapsia sekä muutama lapsi Hoffmanin aiemmasta avioliitosta. Dustin ja Lisa eivät usein näyttäydy julkisuudessa yhdessä. Nyt sellainen pieni ihme kuitenkin koettiin. Paikkana oli Turner-nimisen elokuvan ensi ilta New Yorkissa. Dustin vaikutti pyöristyneeltä, Lisa ikävuosiaan paljon nuoremmalta eli hyvin säilyneeltä. Hoffmanin filmeistä mainittakoon Maratonari, Miehuuskoe, Sademies ja Papillon sekä Presidentin miehet.

Morjens, Ristisen Matti tässä, terve. Radio Musa soittaa kunnon musaa eikä mitään biisin pätkiä.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trumpin ja hänen hallintonsa sinnikkäisiin arvostelijoihin kuuluva Bruce Springsteen on vierailut CBS-TVn kanavalta potkujen vuoksi poistuvan talkshow-isäntä Stephen Colbertin viittavaille viimeisessä ohjelmassa. Odotettuun tapaansa Springsteen suuntasi täyslaidallisen Trumpin ja CBS-TVn pääomistajien Larry ja David Ellisonin suuntaan. He ovat presidentti Trumpin miljardööriystäviä. Olen täällä tukemassa Stephen Colbertia, joka saa potkut, koska meillä on presidentti, joka ei siedä vitsailua, ja koska Larry ja David Ellison kokevat tarpeelliseksi nuoleskella presidenttiä, jotta saavat mitä haluavat, totesi Springsteen ja esitti biisin Streets of Minneapolis.

Kuosma ja Sakarita, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkama Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkama Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moi, tässä on Markus Selin. Kun lähdet liikkeelle autolla vaikka, niin muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi, niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusa tiedottaa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi perjantaina 55 arvonimeä. Yksi niistä annettiin tanssiyhtye Souvareiden perustajalle, laulajarumpali Lasse Hoikalle. Uutinen saavutti Hoikan aamukahvipöydässä Rovaniemellä. Oli aurinkoinen päivä ja iloinen yllätys. En lainkaan osannut odottaa. Meni jalat alta hämmästyksestä, Hoikka kuvailee. Hoikka juhli musiikkineuvoksen ansionimeä aamulla yhdellä sikarilla. Illalla juhlat jatkuvat Souvareista tehdyn musiikkinäytelmän ensi-illassa Suukosken lavalla. Vuonna 1978 perustettu Souvarit on tunnettu kovana keikkailijana, mutta 70-vuotias Hoikka kertoo tahdin hiljentyneen viime aikoina. Tänä kesänä Souvarit tekevät vain 22 keikkaa.

Olen Hannu Ignatius, musiikkidikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Keski-Suomesta Karstulasta kotoisin oleva Ismo Takkala muistelee tansseissa käymistään nuorena miehenä ja Olavi Virtaa näin. Syksyllä 1965 me muutamat eräällä Karstulan sivukylällä asustelevat parikymppiset nuoret miehet innostuimme käymään tansseissa lähipitäjien huvipaikoissa. Omia autoja ei ollut, tanssimatkat tehtiin taksilla. Useimmiten henkilöautolla, lähtiöitä kun oli enemmän, niin Volkswagenin Climb-bussilla. Syksyn ja seuraavan vuoden talvella kävimme katsomassa muun muassa Katri Helenaa, Monika Aspelundia, Eino Gröniä, Esa Pakarista, Tekarien kanssa ja ilman, Esko Rahkosta, Jarkko Lehteä, Jorma Lyytistä ja Junnu Vainiota. Talvi 1966 oli erittäin kylmä. Pakkanen huiteli 40 useaan otteeseen. Ankara talvi alkoi kuitenkin kääntyä kevääseen. Viitasaaren Hännilänsalmeen oli paikallinen urheiluseura Viesti rakentanut hulppean tanssilavan. Tanssiremmimme päätti lopettaa kautensa arvokkaasti tuolla lavalla vapunaattona 30.4.1966, varsinkin kun huomasimme Olavi Virran myös esiintyvän siellä. Tupa oli täynnä kuin nuijalla lyötynä. Virta esiintyi kahteen otteeseen keppiinsä nojaten. Mies oli jo monien sairauksien murtama, mutta muistini mukaan selvisi osuudestaan kunnialla. Olihan se meillekin melkoinen elämys nähdä tuollainen megatähti livenä. Kokonaisuutena esiintymisestä jäi kuitenkin surullinen tunnelma. Selkääntaputtelijat olivat kadonneet kuin mato raunioon.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä Manse-rockia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juotajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusaa.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Soita sä varmaan!
1: Seminologi suteinen päivä. Soitto vaan, niin sonni tulee. Ja vaimokaskin lähettää terveisiä.
0: Aseman tään, tiedät sä varmaan. Paikalliskanavan kaupungin parhaan. Pysy siis kuulolla, äläkä karkaa. Taajuuden tään, muistat sä varmaan.

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottaja Jussi Tuovinen.

0: tiddly-dum, poop-poop-pi-doop.
1: Sirkku, minkä teeman olet valinnut tälle päivälle?
2: Tämän päivän teemana on tyyli ja vartalo. Kun Marionia ajatellaan, niin ensimmäinen mielikuva hänestä varmaan liittyy hänen ulkonäköönsä, vaaleisiin hiuksiin ja kauniiseen vartaloon ja tyylikkäisiin vaatteisiin. Ja Marion itse asiassa oli sellainen ihminen, joka ei hirveämmin vaatteilla koreillut, että jopa kävi niin, että alkuvaiheessa, kun hänen piti johonkin gaalaan tai muun hienompaan tilaisuuteen pukeutua, hänellä ei ollut mitään juhlapukuja. Hänellä ei yksinkertaisesti ollut sellaisia, eikä häntä ollut kiinnostunut sellaisia hankkia. Ja hän meni sitten studioiden vaatevarastoihin ja sieltä lainasi jonkun puvun, niin kuin tekivät muutkin elokuvatähdet siihen aikaan. Ja toisaalta kääntöpuolena oli se, että sitten joskus elokuvissa edellytettiin, että sivuosaesiintäjät tulivatkin omissa vaatteissaan. Ja eräs Marionin oma arkinen puku esiintyi useammassakin elokuvassa hänen päällään. Marion piti housuista, rennoista housuista. Hänellä oli eräät sellaiset ruutuhousut, jotka olivat selkeästi hänelle hyvin rakkaat, koska ne esiintyvät valokuvissa aina 40-luvulta 60-luvulle asti. En tiedä, ovatko samat housut vai samantyyppiset, mutta kuitenkin. Ja hän piti kapeista hameista enemmän kuin leveistä hameista. Periaatteessa hyvinkin yksinkertaisen tyylikkäistä vaatteista. Ja viimeisenä vuonnaan hän innostui sitten Puccin, italialaisen suunnittelijan, vaatteista, silkkimekoista ja paidoista, joita hän hankki useissa eri väreissä. Nekin ovat hyvin yksinkertaisen tyylikkäitä, mutta naisellisia. Marion ei juurikaan omistanut mitään arvokoruja tai sellaisia kalliita vaatteita, että hänestä se ei tuntunut tarpeelliselta. Hän lainasi tai hän käytti jäljitelmäkoruja. Ja vaatekoot ovat 50-luvulta muuttuneet aika paljonkin, mikä on aiheuttanut sitten myöhemmin ehkä sekaannusta siitä, että minkä kokoinen ihminen Marion on. Ja Marionin vartalo ja koko on tietenkin monia kiinnostava asia. Hän oli 166 senttiä pitkä. Hän itse kertoi, että hän hyvin nuorena jo kasvoi tämän pituiseksi ja häntä aina sitten ennustettiin, että hänestä tulee hyvin, hyvin pitkä tyttö vielä. Mutta kun pituuskasvu loppui, niin sitten se loppui ja Marion jäi noin 166 senttiseksi. Hänen painonsa vaihteli vuosien aikana noin 53 ja 63 kilon välillä ja vyötärön mitta oli 60 sentin vähän kummallakin puolella. Eli todellakaan ei ollut kyse mistään pluskokoisesta naisesta. No miten Marion sitten säilytti tämän vartalon mitat? Hän harrasti liikuntaa jonkun verran. Hän hölkkäsi pitkin Beverly Hillsin katuja ennen kuin hölkästä tuli millään tavalla muodikasta. Hän nosteli painoja. Hän sanoi, että hän ei tykkää mistään tiukasta kunto-ohjelmasta, että hän nostelee niitä niin kauan kuin se tuntuu hyvältä. Ja hän jonkun verran myös harrasti joogaa ja venyttelyä. Kaiken kaikkiaan Marion tuntui suhtautuvan ulkonäköönsä ja tyyliinsä toisaalta hyvin perfektionistisesti, hän halusi olla yleisölleen täydellinen, mutta toisaalta myös hyvin rennosti. Hän kulki New Yorkin kadulla ilman meikkejä ja oli hyvin tyytyväinen.
1: Ja tämänkertaisen jakson musiikillinen kuvitus tulee vuodelta 1953, Do It Again.

Radiomusa tiedottaa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi perjantaina 55 arvonimeä. Yksi niistä annettiin tanssiyhtye Souvareiden perustajalle, laulaja rumpali Lasse Hoikalle. Uutinen saavutti Hoikan aamukahvipöydässä Rovaniemellä. Oli aurinkoinen päivä ja iloinen yllätys. En lainkaan osannut odottaa. Meni jalat alta hämmästyksestä, Hoikka kuvailee. Hoikka juhli musiikkineuvoksen ansionimeä aamulla yhdellä sikarilla. Illalla juhlat jatkuvat Souvareista tehdyn musiikkinäytelmän ensi-illassa Suukosken lavalla. Vuonna 1978 perustettu Souvarit on tunnettu kovana keikkailijana, mutta 70-vuotias Hoikka kertoo tahdin hiljentyneen viime aikoina. Tänä kesänä Souvarit tekevät vain 22 keikkaa.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: ei kunnistus kyllä nyt.
1: Sillä armeijankin läpi olen käväissyt. Ja siellä sanovat, mä olen hyvä laulaja. Ja vaikka ruissa ei oikein ollut kehumista, niin tässä sitäis vielä seittää omilla tolpillansa. Juu. Minä elokuvissakin vähän näyttelin, mutta yhtiö teki aivan äkki arvaamatta.

0: yöllä täysillä, onhan mulla sentään brokki laulupää. On paljon näs elämän kokemuksia takana, mä jos se onnistuu, niin voihan pakana. Mun elättäytyy taaskin vaimon palkoilla, jee.
1: Terve, tässä on Websen Kari. Sullahan on hyvä kanava päällä. Tää on Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moronääs. Tässä on Muuk Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti Muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

Jani Koskinen tässä, morjesta. Mä kuuntelen aina radiomusaa, koska radiomusa soittaa parasta musiikkia, muun muassa Olavi Virtaa, joka päivä. Kuuntele sinäkin.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Keep on rockin'!

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintageroges-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla. Paras valinta.

0: those Russians.
1: No moikka, Satu Silvo täällä ja Radio Musa ja Rock and Roll.
2: Kick it off!

Peilipallon alla aloitetaan vuodella 1969 ja tuplasti. Diskopallon alla eletään alkuun käännösiskelmän kulta-aikaa 60- ja 70-lukujen taitteessa. Tervetuloa kuulolle radiomusalle. Soitetusta originelli tulee Italiasta Junior Magilta nimeltä Alla Fina della Strada. Vaikka ensin veikkasin itse Tom Jonesin Love Me Tonight olevan sen alkuperäisen. Tämän kotimaisen version sanoituksesta vastasi Lasse Mortensen. Tässä levytyksessä on Eero Raittinen ja Aarno Ranisen orkesteri Unta en saa. Jatketaan Saaren veljeksillä eli Joukolla ja Kostilla. Alkuperäinen tästä tulee Briteistä Vanity Fair-yhtyöltä nimeltä Early in the Morning. Tämän Joukon ja Kostin esitykseen kehitti Tuula Valkama kotimaiset sanat nimeltä Illasta aamuun.

Tapanani on yllättää teidät levyharvinaisuudella, niin nytkin. Musiikkisuvusta on tämä ranskalainen laulajatar kotoisin. Juliette Armand. Koska hänen isänsä Jean-Pierre on kuuluisa säveltäjä ja pienisti. Tässä vuodelta 2021 ollaan diskossa. Biisin nimen suorakäännös on Diskon viimeinen päivä. Eli Le Dejeune, Jean du Disco.

Musiikki on tässäkin suvussa kulkenut. Englantilainen laulaja Kim Wilde on 50-luvun rockkarin Marty Wildin vanhin tytär. Kim julkaisi tämän levyn vuonna 1981. Saavutti tällä listamenestystä erikoisesti Euroopassa ja oli myös silloin Suomen virallisella listalla ykkönen. Kids in America.

Aina levyjen taustojen tutkiminen tuottaa yllätyksiä. Tästäkin alkuperäisestä löytyy kaksi eri sanoituksella olevaa kotimaista versiota. Vuodelta 90 Cliff Terssien Musti Mystinen ja vuodelta 92 Mook Konttisen Kumi Aivot. Tässä originelli on amerikkalaisen John Fredin and His Playboyn vuodelta 67. Judy in Disguise with Glasses.

Väliin kotimainen cover-tallenne. Tämän julkaisi aikoinaan brittiyhtye The Kinks vuonna 1972 nimeltään Celluloid Heroes. Tästä vuonna 1978 Juice Leskinen loi tähän oman sanoituksen ja esittikin sen. Juice on loistavasti sovittanut sen kotimaiseen ympäristöön, paperitähdet.

Vuonna 1980 amerikkalainen Kool & The Gang julkaisi tämän listahitin. Tästä on julkaistu 78 cover-levytystä. Tässä yksi niistä menestyneimmistä on vuodelta 1992 australialaiselta Kylie Minogue'lta. Celebration.

nyt Alankomaihin Duo Fantastic vuodelta 1982. Jo samana vuonna Meiju Suvas teki siitä sen ainoan cover-levytyksen, Veksi Salmen sanoin nimeltä Tää onnea on. Fantasticin levy on jo lautasella. Maria no mas.

Siirrytään diskon kuumimpaan aikaan 70-luvun puoliväliin. Tämä levy tuli soitetuksi silloin useasti. Brittiläinen soul-yhtye The Real Thing vuodelta 76. You, to me, are everything.

samantapainen kappale kuin edellinenkin, nyt vuodelta 1974. Tällä amerikkalaisella bändillä The Riftersillä oli useampikin diskossa soitettu levy silloin. Valitaan niistä tämä. Down on the Beach Tonight.

Saksankielisellä alueella on useampi yhtye ja laulaja, joka on erikoistunut tällaisen hulabaloo-musiikkiin. Tässä loppuun pari esimerkkiä niistä. Aloitetaan saksalaisduolla Glast Vogt ja Klaus Baumgart, eli Klaus und Klaus vuodelta 1986. Viva la Mexico!

Viimeisenä itävaltalainen Gerhard Fried alias DJ Ötzi, Eurodance ja iskelmälauloja. Hän on ollut aika tuottoisa tallentojen määrän suhteen, 16 kappaletta albumeita ja 36 singleä. Tässä yksi single vuodelta 2000. Hey baby, ooh, ah. Moikka moikka.

ja siitä lähti liikkeelle Erotic, Kimi Good Sex. Seuraavaksi Mylene Farmer XXL ja E-Typein I Just Wanna Be With You, remiksejä tietysti.

Ja seuraavaksi todellinen löytö. J. Karjalaisen Kuinka kauan vielä Drum and Bass Radio Mix. Ja viimeisenä Jonnan Jos ei olisi huomista. Muistakaa, että voitte laittaa palautetta osoitteella levylaukku@gmail.com. Kiitoksia kuuntelusta.

Tango kuningas Hervannon Petri tässä, terve. Jos arvostat monipuolista, laadukasta ja vaihtuvaa musiikkia, on vain yksi oikea kanava. Radio Musa.

Ja siitä lähti liikkeelle Erotic, Kimi Good Sex. Seuraavaksi Mylin Farmer XXL ja E-Typein I Just Wanna Be With You. Remiksejä tietysti.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Peilipallosta näkyvät Amerikan etelävaltioiden maisemat. Alkuun ollaan tumman ja valkoisen juurimusiikin sekoituksen äärellä. Diskopallon alla, radiomusalla, tervetuloa viihtymään. Aluksi Creedence Clearwater Revival-laulaja Sean Fogertyn tekstein. Biisi kertoo Mississippi-joella seilaavasta höyrylaivasta nimeltä Proud Mary. Nyt englantilaista glam rockia vuodelta 1976. Laulaja ja lauluntekijä Mark Bolan ja T-Rex. I love the bookie.

Alkujaan tämän kappaleen teki amerikkalainen Marshall Crenshaw 80-luvun alussa. Soitettava versio on se tunnetuin saman vuosikymmenen lopulta. Skottilainen laulaja Owen Paul. You are my favorite waste of time. You're my

ranskalaista diskomusiikkia vuodelta 1977. Esitys oli US Billboard Dance Club Songs lista ykkönen vuonna 1978. Voyage-yhtye From East to West –

yhdysvaltalainen muusikko, levytuottaja ja lauluntekijä Van McCoy. Hän kehitti muun muassa oman tanssin nimeltä Hustle. Nyt kuitenkin muuta hänen musiikkiansa peilipallon alta. 70-luvun puolivälistä Change with the Time.

Tämä amerikkalainen Rhythm and Blues -lauluyhtye perustettiin Kalifornian Oaklandissa jo 1970. Siskokset esiintyvät vieläkin, The Pointer Sisters. Soittolistojen kärkisijoilla vuonna 1984, Jump for the Love.

aitoa jamaikkalaista reggaeta Bob Marley and the Wailers. Biisi on kirjoitettu Etiopian hallitsijan Haile Selassien muistolle 70-luvun puolivälissä. Tchah Live.

Tästä biisistä tulee mieleen aina DJ Nite, eli Kuopion oma poika Kari Niiranen, kun olemme olleet yhteiskeikoilla. Gary Glitterin taustayhtye The Glitterpad. Tämä julkaistiin vain heidän LP:llä Hey vuonna 1974. Rock on!

amerikkalainen duo George Merrill ja Shannon Rabigam alias Boy Meets Girl. Biisi oli ykkös siellä Billboard Adult Contemporary-listalla, eli helposti kuunneltavaa musiikkia vuonna 1988. Waiting for a Star to Fall.

uudempaa 2000-luvun alusta. House-musiikkia, jossa on 4 peräkkäistä iskua 120 kertaa minuutissa. Sitä DJ:t jo 70-luvun Chicagon underground-klubeilla kehittelivät. Siitä muodostui uusi suunta diskomusiikille. Nyt englantilainen The Shapeshifters, Lawless Team –

Briteistä jatkamme. Kappaleissa on klassinen rockin riffi. 10cc kertoo New Yorkin finanssielämän valtakadusta vuonna 1974. Wall Street Shuffle.

on finaalin aika. Suomessa tämä tuli tunnetuksi Jukka Alihangan tekstein Anna Hanskin esityksenä Kotiviini. Kuitenkin nyt Lee Hazelwoodin esitys. Alkujaan hän teki sen Susie Jane Hogmin kanssa vuonna 1966, mutta vuotta myöhemmin yhteistyö Nancy Sinatran kanssa tuotti menestyksen. Kesäinen. Summer Wine. Moikka!

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 23. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Lyyli ja Lyydia. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki Aarto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Herman Hagnäs seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Pyynikin kesäteatterin Harmony Sisters-näyttelijät seurassaan Teräväisen Pena. Kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Energiayhtye. Kello 15 jälkeen musiikkimies Pekka Laine seurassaan Anssi Marttinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja, lauluntekijä ja pianisti Sara Emilia. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi-tanssii listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Radiomusa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.